Vist du ikke tøymer, tøymer ikke tåsa Hvem vist du ikke tøymer, tøymer ikke tåsa Vist du ikke tøymer, tøymer ikke tåsa Hvem vist du ikke tøymer Hald det så vekk.

0: du ikke tøymer, tøymer, ikke tås av meg.
1: Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tås av meg.
0: Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tås av meg.
1: Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tås av meg.

drikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilert, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eitjene.